0: ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱛᱚ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱟᱨᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱤᱧ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱛᱚᱯᱷᱟᱛ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ?
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱭᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ? ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱮᱢᱚᱱ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱞ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱢᱟ?
0: ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱟᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱢ ᱢᱮ ᱠᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱲᱟᱹᱭ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ, ᱡᱳᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱛᱚᱞᱟᱭᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭ ᱫᱟᱫᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱚᱦᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟ ᱧᱤᱨ ᱠᱮᱭᱟ ᱫᱟᱫᱟ?
2: ᱦᱮᱸ, ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱥᱟᱱᱛᱤ, ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱥᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ।
1: ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱫᱟ?
0: ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱛᱮᱭ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥᱚᱜᱼᱟ?
2: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱭ, ᱪᱮᱫᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱠᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱭ, ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱡᱚᱱᱚᱢ, ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱩᱞᱩᱠᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱛᱮ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱫᱷᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱯ। ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱩᱣᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱭ, ᱢᱚᱛ ᱜᱮ ᱛᱚ?
3: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱫᱤ, ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱤᱧ ᱛᱟᱲᱟᱢᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱛᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢᱮᱫᱼᱟ। ᱫᱤᱫᱤ, ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ, ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱢᱚᱛᱟ।
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱞᱮᱱ ᱢᱮ, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱠ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱵᱮᱱᱟ।

ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱜᱩᱨᱩᱢᱩᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱛᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩᱢᱩᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱤᱛᱟ ᱴᱩᱰᱩ